0: Det så är det en festival, en skytterfestival för skytterfamiljen. Men i tillägg så är ju det här ett arrangemang som är tillgängligt och för publikum. Det är gratis ingång så och det är gratis skyttelbuss från huvuden från parkeringsplats nere på skyttercampen. Så liksom det här är det i Europa det andra att komma och bli med och ta del i den stämningen som är här för den är egentligen helt unik.
1: När kulturfestivalen Per Gynt startar I Midt-Gudbrandsdalen idag är det med ett större program än någonsinne. För festivalen är mycket mer än Per Gynt-spelet vid Gålåvatnet, det säger kunstnerisk leder Erik Ulfsby.
2: Det är ju många, många stora arrangemang, både självklart på Gålå, uppenbart med Per Gynt och en ny arena där vi ska laga en föreställning som heter Peropolis. Och så är det uppe på Kvamsfjellet med två konserter I år. Leif Ove Andsnes på lördag den 8. Og hele Kork med Lars Monsen, musikken til tv-serien på torsdagen. Og så vi I Ringebu med Heil V og Lars Mytting. Så det, ja, det mye som skjer og, rundt omkring I hele Midtdalen.
1: Politiet etterforsker to alvorlige voldshendelser I innlandet I går. I Moelv ble to menn I 40- og 50-åra skadd etter det politiet mener var vold mot hverandre. Ingen av dem livstruende skadd, og politiet tror det kan ha vært brukt en eller flere gjenstander. På Lillehammer to personer pågrepet etter at en skadd kvinne ble funnet I en leilighet. Kvinnen under behandling, mens politiet gjennomfører kriminaltekniske undersøkelser og fortsetter etterforskningen.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste lettskya og pent vær I dag, men muligheter for noen regndropper I ettermiddag. Vestlig frisk bris utsatte steder melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.

0: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarviberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med inspiration hade det varit fint att få med någon det också.
0: Grillspiration ska bli. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarviberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte I butiken eller på joker.no.
1: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
0: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Sommer I innlandet.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.